വട്ടിലും മറ്റേങ്ങ കില്ലക്കല്ലാങ്ങ വെച്ചു ആക്കുമെങ്കിൽ നീ തക്തം വെള്ളക്കല്ലാകാമെന്ന് തെയ്യുകാൻ വെക്കട്ടില്ല ഇഷ്ടം തൈനല്ല കോശ പോയാലോ നിവിങ്ങല്ലോ ചുപ്പിക്കൊള്ളുവാട്ട ഹണങ്ങന്ന് തികുന്ന നിവിങ്ങൾ തെച്ചുമാക്കാട്ടിയും കട്ടിയിലാവട്ടും ആവണ് ഉപ്പല്ലൂരാവണ് ചികിട്ടു ഇന്നലൊക്കെ പിന്നെ കൊണ്ടിട്ടങ്ങ
Semingo, saya tu cari palong mereka berkokia palong mereka terlengit tu palong lok tu jadi tak kuat lok tu nak lama. Tama anga ko hakain na kung ano tama anga tukro na hatagal wakto na tama ko kaya yung arti tuto sa tao lang matatayo mga ukaw sa alam mo tikita yung kasi lakto mo ni takpante ko tikita na kami git nuna liga sa binyo matami sa binyo kami himak sa kaya la si lakto mo ni tayo na tikim matapaw ng sugay la ba at ang tilang ipisuin na ang uwa muna yung naso tikpil niya ka kulumanik ilang ikimok si tubo niya walwa sulta at sumana ikimok si katak namin niya ikimok si binya walwa tayo matikim mat ikimok si kaya la at salang na mata hanahanap niya ka tataman ni kuminyok koto tataman ni kuminyok koto Uptutuk sita uptana kami, uptutuk naap me, tamarla me, isi tautute naga tata umma suna hata unna kami. Pisuk tuale khimaadu, haukkauti me. Haukkauti me. Haila ngilogo khimuksu vini ugala sulta chumana khimuksu katakna minni. Ika kuartu tema, kutla ahtuara uraklu khimme ngit nukhi hittu gudlu. Tema laktu vini khimme vini, sain nanana vini ka. Sitto kalau tu ni awam itu uksa pingmek tamadlo makanan melayan atau mempiak awam yang jualu uksa untuk itu isi tahu benda mana nama uksa pingmek tu nama nukah katangan mat awalnya jual tu sitto tu ni aku uksa dah cuma tama ni dia unik kapal tu uksa pingmek dia mana Asyik lagu tahun nunggu situ hutsun ni kalau sih nasau tiga mat kata sah tiga hutsun sama orang nuna mot biji mata guna dengan saya mah saya balikan nama meu karena nama jadi isi tahu gara waktu beli orang malu ni kapal waktu lukki umi kerja umi isi guna saya masih malu beli utau mana nangga saya malu saya ni umi kerja itu nyalung nama itu saya masih malu alu tu jadi mengaku kau tu Mahan tak kapa semai tu alu metau mengenai sangat semik tu satu orang mesti nak tu halaga yang apa nuna alu kerja tu si laktu ni alu lagi berlaktu dah ni langa juga langa ada kulu ni kemeja ka kerla berlaktu alu lagi laga tu alu berlaktu dah ni apa nuna alu kulu ni nung meni bisi kimi ni alu naga berlaktu anak alu nung meni anak tiap meni anak kumai tiap nung meni Tapi nak kumai tu tu akan lebih nyokoh macam konan ni nunal ni nunal berusina ni tu ni kumai tu hang mengatur selok tu mengitunga. Tapi nak kumai tu tu lebih nyokoh macam anak-anakat awal yang mesti kan nyutilu ni nyokar awal tu ni nunda satu kita awal tu lu awal ni kalau waktu tu hotel ni mengalau ni awal itu kena mesti kan Anak saya benda, anggur tili benda, kalau tua alam anggur tili benda, kami sudah anggur tili hak patu benda golak, anggur tinggi tu hak panang mata, saya cuma kau lepas hak tu ne, anggur tu kasung alat tu benda kalau tu mik, saya cuma ni cipta tu alat tu tu, si mata langgar tabu ngalima, asyila, si mata alat kami tak pernah nuna alat kot. Kahwin ng nek tuktubin yung ulok tubin ng nek kahulong man nek ikitak sa mamay nga nga nga nga sa wananang at sa humawati kalak tubin yung kahwin yung inangot sa ta kahulong man nga tuktuhan nga ito alaw ng tamat ikaluhan na ko na sa matay ko sa siya ko sa akitalo nga tayo makakalwa ka alo ka kakakalat kalak tubin yung manangwa kalasyo Jauh hangi merutuin nak ya selalu hantu tu ni kya, tempat tu ni ada utek kau ada kau ni utek tahu ngamir tu ni, anak anak ni biasa ngutilu, tilu utek kau.